0: kaya.
1: Raji Msambiki tiri kwa nika kaya, mwini provincia Sofala. Hapa ndina mai. Shukutanga dozi ya zina mai?
2: Ndi Rita Alberto.
1: Shukana kama Rita Alberto. Vana vahisaje vikute vende kushua kujija. Mshani mwete pasenu suwe kana panjiku na nshiku.
2: Ainini alendo duku matura kano hita minda juno hita inini. Ndinao uchichini chiboshkari juno batawa nini inini ilativista.
1: Shukana
2: kama. Ndinao mabasa makomunidadi. Mabasa na amweni ne. Majizo kibasa lo wale. Kwa nani? Ebuso wadino bugara utishita basa lo matoro.
1: Shukana kama. Sura tu vista muna makoya yangu kutama kana.
2: Ii nindo bata kwazo deshi o dojimili ikiinsi. So kianzi kutangira kuronda tangira bera. Chibata basa novi amtanishifu novi chibata pakaya pano. Sisi rubasa nto tu vista.
1: Shakana kani kasi mae Rita pana mfunzo kana masana shakana madaukse zaji semko ndono.
2: Sim, mzangiso ndada ufunja waro asikani problema ma komunidade. Kuntina maningi preocupação yo kuti no União Chichini, prematura. Então.
1: Chatizavana,
2: Angua, Chatrichini e Aguma. Tunanga isho. Tunanga isho. Kuna vantu vese, tai kumbira, né? Kumbira o chini majibabi, vabe chizere o chini governo, e chiti muchatora vana, mokuendesa kuchadisa. E vona vashiri vana mdogo. Depois, vona vashiri mumbiri jao, ajiripi organizado, preparado para kuti vabare mwana. Então, tukukumbira kuti ngozina rangu, zina rovese, kuti mutore vana, pessoalmente vanakaji, vaende kojija. Nyika hii, jwasiana nukare, vanakaji, vairambiso chadikana enda kubata basa. Então, kana vazinji, makonsivu, majini, masembleya, kuna jini, vanto fazendo uma professora, uma enfermeira, devano na casa, só que tudo para isso e tique, se não combinar o que uma comunidade, uma jibabi, vai beijar, vai secar, vai chegar, cuscola, vai ouvir o beijar, manguana, vangabata basa, vai beijar, uma jibaba, no hamajao, gente eu quando eu cuscola, vai ganhar formado, então para isso e tique. Tinkana kukomesari kwa muzi, tishu besi jirao, tishiti ango simba, nusimba vana vabine kushkola. Nao munga wona vana vana chini, vimazamu, mwona kutinata, wakwana kuna kuloresa. Dea, atina komu, kudzenvolveri, chini, nyika yedu, enga, tibese jireni yo, vasikani, soamendo vasikani. Vaende kuchini, kojija.
1: Raji Msambiki, tiri mkati moshonga chinozi maponio kana hako mshandi, apa ntina baba, dosyesina baba?
3: Mugombe João Remédio.
1: Kaka baba Mugombe João Remédio. Vana vaisaje pamuzi veikuta vienda kuchicha kushikora. Mushano mweta pazuva kana pachiko nochiko.
3: Inini basa langu nini munhu anobata basa mujombe lokubata sembi andivati atene wada lotova mukondoyo lotubata basa langu bata magaraji nochipondolo kabuda nangwa malola vese ndikuinzirise basa londolo deji kwazi makore ma makole mazini distobata atena wandu kutoda basa langu chenda kumbeji mejimu ndu batalo nini yoshoni
1: zvakanaka muna beserese kana zvese zvoponya mangomsana
3: nada pana beserese besero langu ndoto jipana ngosimba langu atena pangawo no besero kuenda mashi kumbeji pala kuenda mashi mazuva
1: zvakanaka kolewa kokoti mabasa okutanda nokuvenja zvamaita zvamaonerepo zvikusiza zvikubesa.
3: Vijukusiza vijukubesa unda vandu kugara ushoni ndasiza maningi vizio vizinji ndare vio vizinji ne kuta kujipana usungwa kutakwa ndizio hii muzajiso nao ngondo basalangu yali kana difambe ateda ni kugumiro kujia jangu janzo u magumiro baselo mesmo de kufamba di bom mas isso ana obeselo ochilo vidipo hino ndishaira abo mas hino koneka kuhuana. Nini Mugombe João Remédio.
1: Zvakanaka tadachaudani muchibaba Mugombe João Remédio mukati moshongwa chinozi maponero kana haka yomushandi. Tatana zvikoti tinobonga baba. Radio Msambiki tiri mukati moshongwa chinozi maponero kana haka yomushandi. Apa ndina muchibaba chotanga baba dzi yasina.
4: Ndini Manuel Mugabe Nyika.
1: Baba Manuel Mugabe Nyika kuitira vana vahesaja veguta vende kushoka kujija mushano munita pasione zuva kana panshiko noshiko.
4: Inini kamani kupona kwangu kutotengisa hoyo kwese ndini kwazvo tokwene ya makumatatu oeni o makore ndichitotengesa inini ndopona ngokutotengesa hoyo mesho
1: rakanaka muna makole anakuwa kuta makani nungushanja jambasa oshao
4: maguma tatu ya nuno otokedeje puliki ukala huwa wangu utukala huwa memu nshitubata huwa wame magwamba mnyala
1: rakanaka samaita samunu lepo
4: ndaita nyumba yangu puliki kale ndai wata ya machengu wanjo wata ya mapuwe weo simento nshitimusambiki dondo ya
1: Rakanaka, anikaziko kuti pana mfunsho anikumitani mwasano shukama doksia uzajisa mkati mwashongwa shwa maponero kana haka mshandi.
4: Epa, nero haka mshandi yo, nukuto shida, me, mzona. Mzona muna nukuto shika, njini mashandila nani. Kubatila ngonyala hii, ni mashandila ndani, kutubata zisasa kubatila ndani yangu.
1: Shandina ndani kutia ndani wani guta.
4: Guta, no, wanangu na wazukulangu. Sinalangu mevu, ndini mungari nyika. Mashirimweni wazika mzola, ndini wa mashandina ndani.
1: Mashandina ndani. Shokanaka, mashandina ndani, soko limwetu?
4: Soko limwetu, nukono ngunduri jamperu, ngundani yangu yu kapa inye yo.
1: Ngapaswa sina?
4: Ndini manuele mungari nyika.
1: Mashandina ndani.
4: Nuzika wakashamba kune ini, ndini mashandina ndani. Kuna ukama.
1: Yeah.